جن تن تر کا صاحب نہ جانیا سابل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں ہم جن پگت سہاوی مکت پئے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا دور نہ پو جل پیرا اپنے پھر ہر دیکھ وداسی تو تن سات سگارو اکل نرنجن سو ست ساچی گرمت نام آدھارو مکت پائی بندن گر کھولے سرد سرت پٹ پائی نانک رام نام رد انتر گرمکھ میل ملائی مہلا پہلا ملار پر دارا پر تن پر لوبا ہوں میں بچھے بکار دشٹ پاؤ تج نند پر آئی کام کروپ چنگار محل میں بیٹھے اگم اپار پیتر امرت سوئی جن پاوے جس گر کا سب رتن آچار رہاؤ دکھ سکھ دو سم کر

خدا سکھ ہوئے محلا پہلا اجر جرے تانو کل بند پوجے پران ہوئے پھر کند کہاں تے آیا کہاں او جان جیوت مرت رہ پروان حکمے بوجے تک پچھانے تیو پرساد گرو تے جانے ہوندا سری نانک جان نہ ہو نہ میں جونی پان پوڑی پڑیے نام سلاحا ہور بدھی مٹھیا بن سکے واپار جنم برتھیا انت نہ پارا با

کم ترین تو دریاؤ خدایا، ایک چیز مجھے دے اور زہر چیز نہ بھایا، پراب خام پوجے حکمت خدایا۔

سبب صلاحی سدا سکھدا سا وچوں آپ گوائی ستگر میرا سبا ہے داتا جو اچھے سو فل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سب دی سچ پائے

ویسنا پائیے مہ دکھیاری بولے نہیں ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائیے جونی ان رہتا دکھ دے ہی سہتا حکم نہ بوجھے ویا پیا ممتا بن ست گر کنے نہ پائی پرم گتے پوچھو سگل بید سمرتے من مک کرم کرے اجائی جو بالو کر تھور نہ ٹھائی جسنو پے گوبند دیالا گر کا بچن تن باندھو پالا کوٹ مدے کوئی سنت دکھایا نانک تن کے سنگ ترایا جے ہوئے پاگ کا درشن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہا دوجا پرواتی محلا پنجواں سمرت نام تلد سب کاتے ترم رائے کے کاگر پاتے ساد سنگت مل ہر رس پایا پار برم رد مائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ

آج تے اسی تیج سوکنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ تا ساجن پائیے سفی کاجن ہاں

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوجنیاں دے کن

اکبر سیو پرم پد پایو اب ناس اب گت دھیائیو کس بھوکے دار در نہ چمتے کل سہارتا

داس بھٹ بے نت کہے جو گرو نام رد میں دھرے سو جنم مرن دوتے رہے گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے گر کر سچ بیچارے گر کرے من میرے گر کر شبد سپن اگن کٹے سب تیرے گر نین بین گر گر کرو گرو ست کب نل کے جن گرو نہ دیکھو نہ کیو تے اکت سنسار میں گرو گر گر کر من میرے تارن ترن سمرت کل جگ سنت سماد سبد جس کے رے سن دکھن ناس سکھ دائک سورو جو دھرت دھیان بست تے نیرے پورو پرخ ہر سمرت مکھ دیکھت

سینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تے راکھیا گن کا پڑت پورے تینکار سی ست گن سو

ارمایا من موہتے امرت نام دیو سمرتھے ان کیرت ونت سدا سکھ سمپتے ردھ ار سدھ نہ چھوڑیو۔

منسا کر سمرنت تجھے نر کام کرود مٹیو جو تڑن باچا کر سمرنت تجھے تن دکھ دردر مٹیو جو کھن کرم کر تو درس پرس پارسن بن بھٹ جس گایو سری گرو رام داس جیو جے جگ میں تے ہر پرم پد پایو جیں ست ست گر سمرنت نین کے تمر مٹے کھن جیں ست گر سمرنت ہردے ہر نام دنو دن جیں ست گر سمرنت جی کی تتت مٹاوے جیں ست گر سمرنت رد سد نو ند پاوے سوئی رام داس گر بل بھن مل سنگت دھن دھن کرو جے ست گر لگ پرب پائیے سو ست گر سمرو نرو

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ پھل بھن تو اٹل رائے۔

گر ارجن کر چلے تے جن تے کلس دے پایو سو رٹھے گر ارجن پورخ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گرو

کہو متھرا امرت بین مورت پنچ پرمان پورک گر ارجن پکھو نین ست روپ ست نام ست سنتوخ دھریون آد پورک پر تکھیں لکھو اچھر مستک دھرے پرگٹ جوت جگمگے